Shankraf, Shankraf. Nå, men kjernsmør, smørkraft, brødkraft, rågkraft, kornkraft, havrekraft, hvitekraft. Vetekraft skal vi nok ikke ha.

0: Ved ni, hvad det var for nogle ting? Det var Jack, som fyldte dragspilsbælgen med luft. For nu skal vi lyssna på
1: Rémi Geoffroys diatoniske akkordeon i Gambiarra. Et portugisisk udtryk for at koke soppa på en spik.